0: #1 hit music station in Estonia. My hits.
1: Jõin otsepakis piima,
2: otsepakis.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb

tagasi kevadet, jäänud nii üksi. Ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tundnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murdu.

miks nüüd sa tunned tegid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab. Me tunned tegid taas, kuigi see on algusplaan.

0: tere hommikust, kell on saanud 6, on neljapäev 30. juuli ja teid täna hommikul tervitavad sinna Steven, Emily J ja Janet Jamie.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Täna on rahvusvaheline juustukoogi päev ja mul läks juba kõht tühjaks, mis on ääretult kurb asi, mida kell 6 hommikul öelda, aga mulle näiteks juustukookidest meeldib kõige tavalisem juustukook, sinna vahele pole mitte midagi pandud ja kui ma ise tahan, siis ma panen võibolla natukene mingid soolakarameli nagu mingid kastet, aga ei ujuta üle.
1: Ma nõustun 100% ja ma ei saa aru, mis toimub, sest et kolmanda päeva järjest lihtsalt minu lemmikud toidud järjest tulevad. Et kui meil eile oli lasagne, siis täna on juustukook. Tundub, et ma pean ennast lausa üle hakkama sööma sellest.
0: Ära söö üle! Võta üks ruudukene lasagnet. Sa ei pea tervet plaati ära sööma.
2: Ei, see terve.
0: Ära võta tervet juustukooki, võta tükikene juustukooki.
1: Mul on paremal pool on ingel, vasakul pool on teemon, keda ma kuulema pean hakkama.
2: Mind.
0: Tegelikult aus, jah?
2: No sanja söö ära tervenisti ja söö see terve juustukooka ära.
0: Tähendab, vaata, mina pean temaga siin väikses stuudios aega, et ma ei tea,
1: mis
0: see saama hakkab.
1: Kas ütled, et ma lähen nüüd nii suureks, et me ei mahu siia ära? Või?
0: Ei, et see kõhutuuled teevad oma tööd.
1: Ma olen toosi talumatu küll, aga...
2: Aga teate, mis siis tuleb...
0: Eriti magus.
2: Siis tuleb uus päev, ala rahvusvaheline treeni tegemise päev ja kõik on jälle korras.
0: Aga täna on ka rahvusvaheline kallista. Ja veider asi on see vähemalt minu osas, et mida vanemaks ma olen saanud, seda vähem ma olen ise hakanud nagu kallistamist nii-öelda siis
2: harrastama
0: või ellu viima või olema see initsiatiiv kallistamisele. Kuidagi ikka oled kuidagi mingi aad sau ja siis kui tema tuleb su poole, et kallistame, siis on okei, aga ise minna. Ai, ma ei tea, midagi on juhtunud.
2: Äkki häbelikumaks läinud mul aastat.
0: Nii shy.
1: Mina arvan, täna leidke kohe esimene inim, keda te praegu, kui te kuulate, esimene inim, keda näete, minge kallistage ära ja teeme siukse väga sõbraliku kallipäeva täna.
0: Tanklasse lähed hommikul kohvi võtma, lähed mingi, tule siia.
1: Jah, teenin täällä, üle laua.
0: Tule ära seal pleti tagant, tule kallistame, hea sõbe.
1: Äkki saad väikse sooduka ka peale seda, kes teab.
0: Maksad peale.
2: Ma ei tea, võtule ärke nii vara hommikul mind kallistage veel päris. Aga on näiteks ka veel täna rahvusvaheline praktikantide päev. Mm. Tervitame kõiki praktikante, kes siin suvel on tegusad.
0: Ja mina teen praktikat ja ei ole lihtne võibolla siin töö kõrvalt, hobide kõrvalt. Ja tegelikult võiks ju suve nautida vaata ka, et kus sa selle tasakaalu leiad. Seega me saadame kõigile teile energiat ja oleme siin kuni kella 10. Nii, seega tere hommikust! My head.

0: That I can tell you.
1: Kallid kolleegid, mul on teile küsimus. Mis tööd te ei oleks nõus tegema ükskõik kui suure palga eest?
2: Emili ka kohe lihtsalt naerma. Tead, mul esimene mõte oli korraks olla see prügi autojuht või see, kes ühesõnaga prügi autoga käib ringid ja teeb prügikotte, tähendab ühesõnaga, aga siis ma saan aru, et mingi summa eest, mis on täiesti ulmeline, ma ju oleksin nõus. Ma olen küll väga tundlik lõhnade osas, tuleb välja siin viimasel ajal oma 3 kassipojaga kodus, aga ma ikka teeks seda prügimehe tööd ka ikkagi, kui saaks mingi korraliku summa.
3: See ongi niimoodi, et hakkad mõtlema, et tahan, et seda ei teeks, aga kui summa on ikka...
2: No,
3: kui me räägime ju ükskõik millisest summast.
2: No, 1 000 000 kuus.
3: No,
2: ma panen pesulõksu nii tugevalt nina peale.
1: Ei, aga alla miljoni ei teeks.
2: Hakkan tööle. Tegelikult teeks ju.
3: Täpselt. No, see on väga huvitav küsimus inimloomuse kohta ka siin tänasel hommikul. Mida ma võibolla ei teeks, mis ma arvan, ma lihtsalt ei suudaks ja see ei oleks minu jaoks väärt. Mõni selline hästi pingeline, hästi suure vastusega töö, et kas mingi president või midagi sellist. Ma lihtsalt kuidagi ei näe oma elu niimoodi, et ma suudaks või tahaks, et mul oleks nii suur vastutus. Aga Steven, kui sa seda juba küsid, siis sul on kindlasti üli hea vastus.
1: Mul üli head vastust ei ole, aga Redditis on seda arutatud ja top 1 vastus on siin hetkel olla see kaubanduskeskuse müügimees. Et puhtalt ei saa nad sellega hakkama ja nad ei viitsi päevad läbi inimesed ülitada.
2: Aus, väga aus, samas nüüd jällegi, on ju, saad kuus 250 000 kätte. Ei tee siis väga kui tüütu, see tegelikult olla ei tahaks.
3: Kõikidega räägin siis, Jasko. Kõikidega
2: on
3: sõber.
2: Täiesti okei nagu.
1: Ma arvan, et see küsimus on siin Redditis tõstatatud. Tegelikult inimesed siin ikkagi vastavad suhteliselt laialdaselt ja pigem võibolla mõtled, et okei, miljonit ei hakka siin kuus teenima, aga võibolla see, et mida ma olen nõus siis keskmise palga eest tegema. Sest et siin vastused on ikkagi niimoodi, et ikka päris üksed tavalised tööd, mida inimesed teha ei soovi, aga kuulame natukene muusikat vahele ja hakkame vaatama, millest nad siin räägivad.

0: Hetk tagasi rääkisime siis töökohtadest, mida me ei ole nõus tegema ükskõik kui suure palga eest. Redditis on läinud arutelu lahti ja esimesel kohal siis kõige populaarsem vastus hetkel on olnud siis müügimees kaubanduskeskuses.
1: Mm-hmm. Eks ta vist... Ma ise ka ei tahaks seda tööd teha, samas kui keegi ütleb mulle, et sa teed seda kuu aega ja saad 250 000 eurot konto peale, siis ma räägin kõigiga, ma jooksen järgi.
0: Autoni välja, nad sõidavad koju, Janet tuleb järgi.
1: Mina hoian auto konksust kinni ja lohisen kaasa. Et no tegelikult seal tuleb ju mingisugune nagu rahasumma mängu, mis paneb sind kas või korraks mõtlema. Ma arvan, et mul on õigus on ju.
0: Ja see on väga hea mõttekäik, sest et siin on ka vastatud sellel samale siis kaubanduskeskuse müügimehe vastusele, et 10 000 eurot kuus puhtalt kätte, ma tulen sul autosse järgi nutad ja sõidutab mind shoppamise ajal kärus samal ajal, kui ma sulle reklaamipause või pensionifonde peale
1: Mina ise mõtlesin ka selle küsimuse peale, mida ma ei teeks ükskõik kui suure palga eest. Ja no ma ei tea, kuritegelik tegevus. Mm-hmm. No ikkagi vabandust aga, aga mingi moraali tunnetus ja seaduslikud teadmised mul on, et ma ei kuidagi ei seoks ennast kuritegeliku tegevusega, ükskõik mis summa eest. Mm-hmm. Kuigi, okei, nali.
0: Teine kõige populaarsem vastus oli ravimi esmakatsetaja. Ja ma saan teid aru ka sellest, et üks asi on raha, teine asi on tervis. Kas tervis on see, mille arvelt me seda siis raha kokku peaks ajama?
1: Jah, pigem ei. Mm-hmm. Kas sul on ka Emili mõttes mingisugused töökohad, mida sa kunagi ei oleks nõus tegema?
2: Tead, vist ei ole.
1: Ma olen selline moraalitunnetus ka siin lappab natuke.
2: Ja selline lükata ja tõmmata olen siin, et ainult raha.
0: Aga nii, Emil, äkki siis järgmine töökoht võiks olla sulle, mis on siis kolmas kõige populaarsem keskaegne timukas piinameister.
2: Jaa, seda teeks isegi ilma raha
0: peasutel. Ma olen sul meeldib piinata, jah.
2: Kusjuures ma just mõtlesin üks päev, et keskaja nagu töödest, et mida ma teeksin ja see on üks variant või siis mingi selline käsitööline või üldegi sellist.
1: Ei, väga aus.
0: Käsitööline.
1: Kas siis timukas või käsitööline? Ma ei ole veel ära nagu valit. aga igatri pidi.
2: Ja midagi sellist.
0: Ja selline oligi siis meie hea nimekiri. Mina ütlen, et kõik töökohad on lahedad ja küll igale töökohale leiab ikka selle ühe õige inimese.
3: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ning sooja on kuni 26 kraadi.

0: Ja teate, nagu ma ennist juba mainisin, mina tulin siis eile õhtul Vilniusest. Millal te käisite Vilniuses viimati, kui üldse?
1: Mina käisin Vilniuses vist see kuu. Jah, lennujaamas selles mõttes, mul oli ümber istumine.
2: Kas see loeb? Oled sa käinud Vilniuses või Vilniuse lennujaamas?
1: Ma käisin Vilniuse lennujaamas, aga Vilniuses ise äkki mingi pool aastat tagasi. Ma läksin, sõitsin bussiga Vilniusesse, sellepärast, et mul oli ühte burgerit vaja. Ma nägin TikTokis, et seal avati Mr. Beast burger ja ma võtsin need bussipiletid ja öösel hakkasin sõitma 11 tundi sinna.
0: Päris, okei, see on päris hea. Näed, toit teeb ikka suure pärasid asju.
2: Paneb rattad käima.
0: Mina käisin seal ka üle pika ja mulle hästi meeldib selline, et see on selline lahe nädalavahetuse sihtpunkt ka. Mida mina sain nüüd teada, mis Vilniuses on? Vilniuses on, Vilniuse südames on tegelikult oma vabariik, kas sa oled sellest teadlikud, Usupis. Ja sealt leiebki siis oma sellise riigi. Usupis on selline natuke telliskivi moodi või noh, see on rohkem vanalin, aga selline boheemlaslik linnaosa, millel ongi oma iseseisvus ja neil on oma president ja hümne ja 4 liikmeline armee ja oma konstitutsioon.
2: Mis asja?
0: Ja seal on siis kirjas, et inimesel on õigus teha vigu nende konstitutsioonis. Koeral on õigus olla koer. Et noh, nad on sellised väga mõtlevad kahisest välja. Ja inimesel on seal õigus kuuma vee, kütte ja raudplekk katuse vahetus talvel, midagi sellist. Midagi sellist. Ja väga äge oli selline koht seal Vilniuse südames.
1: Ma võin öelda, et ma just hakkasin nüüd googeldama ka seda asja ja huvitav fakt, mis siin välja tuli, et neil on isegi piiripunkt, aga see tegutseb ainult 1. aprillil.
2: Oleks võid olla liiga aastapäeval, vaat, see oleks kõrite olnud. Mina siin korraks vaatasin ka kiired tšikki-prikid klaviatuurile ja natuke googeldasin. Ja mina vaatasin kassi kohta ka, et kui koeral on õigus olla koer, on ju. Siis kass ei pea oma omaniku armastama, kuid peab teda vajadusel aitama.
0: No täpselt, mida rohkem ma ka nüüd kuulen selle kohta, mida rohkem räägime, siis kuidagi hästi resoneerub see koht. Et kes teab, kui võibolla järgmine kord keegi küsib, kuhu mina elama tahaksin minna, siis äkki Usupise Vilniuse südames oleks selline hea koht.
3: My Heads.

0: is my head.
1: Ja nüüd toon teieni siis sellised viis asja, mis endise kelneri sõnul on kõige tüütumad harjumused restorani külastajate juures. Ja kui te midagi neist viiest olete teinud, head kolleegid, mul siin hommikul Emily ja Steven, siis tead häbi.
2: Teab, ma olen mõlemal poolel olnud, olen olnud nii see teenindaja kui ka see klient, nii et ma arvan, et ma saan olla see inimene, kes need olukordis on tekitanud ja ka see inimene, kelle need olukord närvi ajab.
1: No nii, vaatame nüüd. Esimene asi, sõrmede nipsutamine, et ettekandja tähelepanu saada, siis mitte, et looks silm side või tõsta käsi, vaid tehakse seda. Vabandust, no seda sellist meeletult ülbet sõrmede nipsutamist.
3: See on ebaviisakas, aga ülbe.
2: Ma nipsutaja ei ole, aga ma olen see, kes tõstab ühe näpu üles ja mingi, põhimõtteliselt hakkab paluma, et hei, kas sa näed mind, sest tihti peale nad jooksevad ringi ja siis, kui mööda kõnnib, siis on hea kohe tere öelda, aga tihti peale ikka peab lehvitama niimoodi.
1: Ja järgmisena on see, et kui see klient ei ütle palun või aitäh, et tegelikult tegemist on ju elementaarse lihtsa viisakusega ja muudab tegelikult ju selle teeninduse meeldivaks nii

0: kliendile kui ka teenindajale. Mm-hmm. Et kiired palun ja aitäh ja tegelikult on kõigil ju meel rõõmsam.
1: Absoluutselt.
0: Mm-hmm. Kui seda ei tehta, siis vähemalt selle endise kelneri sõnul on maru kurb küll seal mm-hmm. lauas olla teenindaja. No nii, mis ta veel ütleb on see, et kui klient teeb sobimatuid kommentaare ja sellist kahemõttelisi nalju, ehk mm-hmm. siis flirdib mm-hmm. ja seda väga vabandust väga, aga väga onuheinolikult. Mm-hmm. Et see on ka ääretult ebavisakas tema ja tema meelest.
2: Mida tea, keegi ei ole muga kunagi flirtinud, nii et ei oska kaasa rääkida.
1: See on hea, selles mõttes nagu selles kontekstis.
0: Mm-hmm. Pigem
1: aga hea, jääd.
0: Tasta jääda.
1: Teeme need teitidele.
0: Siis mis teeb siis kliendi ebameeldivaks antud kelneri sõnul on see, et ära tee nagu näilist suuremeelset joot raha. Ehk siis põhimõtteliselt, et ära ümarda, arve oli 39 eurot ja 60 senti ja oo, sa ümardid selle 40 euroks.
2: Teeme 40 tagasi, pole vaja.
0: Ära võtta. Anna tagasi 40 senti siia, sinna. Ja. Et see on juba siuke, et okei, et siis juba tegelikult tahaks tuua raha tagasi, sest et see on nagu veits mõnitamine, see 40 senti. Pigem ära jäta üldse.
2: Aga kes senti ei korja, see rikkaks ei saa.
0: Ja viimaseks on see, et ära siis väida, et sul pole väiksemat raha. Et kui sinu arve on, ütleme jälle 39 eurot ja 60 senti ja tuled 5 eurosega või isegi tegelikult 100 eurosega, siis ära ütle, et sul ei ole väiksemat summat. Et siis tegele sellega enne, aga ära eelda, et kassas on olemas kõik need kopüürid.

0: Tere, ilusat hommikut kõigile, kell on saanud 7.01, on neljapäev 30. juuli ja teid täna hommikul tervitavad Janet, Jamie ja Steven.
1: Tere hommikust!
0: Ja rõõm on öelda, et eilne siis hitikas läks meil ääretult hästi. Mm-hmm. Kes ei tea, mis hitikas on, see on selline tore koostöö õhtu Apolloga, kus me toome mingi erilise filmi, milleks eil oli ämblikmees ja esi selline nagu üllatus linastus või selline natukene erilisem. Saame seal nänni jagada, saame seal lauhindu jagada, et ääretult tore õhtun alati.
1: Ja muidugi ju koha peale kutsusime isiklikult ka Tom Hollandi, tuli ta enda kostüümis, küll ta kostüüm ära ei võtnud, ma ei tea, kas päriselt seal Tom all oli eesti keelest, kui rääkis, aga show ta publikule seal isegi ka tegi.
0: Ja ta nägi tõesti väga kift välja, ma olin täiega nagu üllatunud, et Tom leidis selle aja tõest, et tule kohale ja väga lahedat auhindu jagasime välja siin erinevate koostööpartnerite poolt ja mina jäin ka eile filmi vaata, pean ütlema, et mina, kes ei armasta uusi filme, aplaus, ääretult hea film, no täiesti, ma olin lummatud. Natukene mingi hetk läks juustuseks minu jaoks asi seda kõige paremas mõttes siin Peter Parker ja MJ vahel ma teadsin täpselt, mis sõnu nad üksteisele hakkavad ütlema, see oli vaata see point nii-öelda, aga ikkagi väga-väga armas film ja armas ja seikluslik ka ikkagi
1: no ega Spider-Man veel minu jaoks halba filmi pole teinud, nii et kui ei ole veel kinokülastust teinud, siis nüüd tegelikult vist homsest alates peaks hakkama see ametlik linastus siis kinoekraanidel pihta.
0: Just täpselt, ehk siis minge julgelt vaatame, et minu garantii on ilusti templiga pandud peale. Steven eile veel ei näinud filmi, mis ongi minu jaoks hästi põnev. Ma mängin endaga täna mängu, et palju ma saan talle siis asju siin ette öelda. Või rääkida, mis filmis toimub nii et vaatame, kuidas meil kelle kümneni see koostöö siin läheb aga ei, tegelikult sellist pulli ma ei teeks, ma oleks ise ilgelt pahane, kui ma ootan mingit filmi ja siis keegi otsustab selle mulle lihtsalt ära rääkida.
1: Ja ma nüüd selle nädalaga vaatan selle filmi ära ka kahjuks mul eile ei olnud tõesti võimalik et tegime hitik ära ja pidin edasi jooksma, aga Janet kinkis ka mulle Spider-Mani seljakotti Spider-Mani särgi ja kas oli ka siis see Spider-Mani
0: Toidukarp
1: on ju, kus siis sees olid ka hommiku krõbinad, nii et aitäh Janet sulle selle imelise kingituse eest.
0: No pole tänu väärt ja nüüd teile head kuulajad, ma kingin teile väga head muusikat ja siis tuleme juba lahedate juttude juurde tagasi. Tere hommikust!
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Tere hommikust, 7.12 on saanud kell ja eile juhtus minuga midagi sellist, mida ei ole mul vähemalt väga ammu juhtunud. Viimane kord oli, ma arvan, julgelt äkki 7 aastat tagasi. Ja nimelt olin rahulikult kodus, kui käis siis väike seine koputus uksele. Mõtlesin, et no nii, et esimene mõte kohe oli mul see, et noh, millega ma hakkama olen saanud, et mis siis naabreid häirib. No kohe siuke eestlaslik siuke too, mis ma tegin, on ju. Ja siis tuleb välja, et naabril oli vaja suhkrut. ja see oli selle koha pealt lihtsalt nii tore, et ei ole ju väga ammuste juhtunud. Ma ei tea üldse palju tänapäeval enam esimene mõte oleks, et oo, lähen küsin nagu natuke suhkrut naabri käest. Mm-hmm. Ma arvan, et esimene mõte ongi see, et okei, ma lippan poodi, on ju.
1: Yeah.
0: Aga või jätan tegemata, aga et lähen naabri ukse taha. No pole väga ammu kuulnud.
1: Minul oli ka viimati selline olukord umbes 10 aastat tagasi, aga mina olin see, kes käis siis naabri käest küsimas ja see oli üldse niimoodi, et ma kolisin uude kortermaja ja ma teadsin, et seal kortermajas elab ka minu ekstüdruksüber ja siis...
0: Mõistlik muidugi sinna kolida?
1: Jah.
0: Tegelikult on suva selles ja. Mõttes. Ja.
1: Oli suva, aga no siis olime nooremad veel suht täisealiseks just saamas või midagi sellist ja siis mul ei olnud õli ja mul oli vaja süüa teha ja läksin siis 2 korrust alla poole, koputasin ta lukse taha ja ütlesin, no tere, ei ole natuke aega näinud, aga palju enne ma olen nüüd sinu korter majas, siis ta esimene reaktsioon oli muidugi, et no mida sina siin teed, sain oma õli kätte, kõik läks hästi ja nüüd ma olen uuesti teda umbes 10 aastat näinud. Nii et...
0: Ja siis on vaja sul järsku, sa hakkad ka mingi hetk kolima, eks ole, et no, palju õnne, et mine siis järgmise eksi ukse taha küsib piima või midagi.
1: Ja.
0: Aga kus sa teadsid, kus ta korter on?
1: Ma olen seal korteris käinud.
0: Ah, niimoodi, sorry. Okei, sain nüüd aru, panin pildi nii-öelda kokku. Mm-hmm. Aga no lõppkokkuvõttes sa said söögi tehtud.
1: Jaa, söögi sain tehtud, raha sain säästetud õli pealt, mm-hmm. nii et ütleme niimoodi, et mina jäin täielikult plussi.
0: Väga hea, ma ei tea, kuidas temaga muidugi.
1: No tema vist nii plussi ei jäänud.
0: Võib-olla tõesti, aga tõesti, selles mõttes ma võib-olla julgustan rohkem olema julgem, et kui on sul tõesti vaja, ma ei tea, 2 supilusikateid suhkrut, siis tegelikult võib ju julgelt naabri ukse taha minna, sest et mis on kõige hullem, mis juhtuda saab, ütlevad sulle ei, mis on väga ebatõenäoline, mm-hmm. nii et ma ei tea, järgmine kord minge proovige.
2: Hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid 1 kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: tere hommikus, kell on saanud 7.25 ja Janet, õpime siin natukene veel rohkem tundma.
1: Veel rohkem, no ja. Nii, palun.
0: Räägi mulle, mis on sinu lemmik šokolaadi maitse?
1: Maitse? Oh, see on hea küsimus. Üldjuhul küsitakse vaata jäätise mingid lemmik maitset. Nii, minu absoluutne lemmik on siis piima šokolaad ja tervete maapähkli, noh, maapähklitega.
0: Ja, just. Saan aru. Kas on siis piima šokolaad, mitte tume, on ju?
1: Okay,
0: väga hea.
1: Vabandust, ma olen üritanud tumedat šokolaadi armastada. Võib-olla pudru sees, natukene, aga mul hakkab vastu.
0: Mulle ka ei meeldi tume šokolaad, aga on üks kindel bränd, mille tume šokolaad koos mingi maasika või vaarikatega läheb täitsa alla. See ei ole nagu kõige tumedam.
1: See lemmik on see, nagu keegi sunniks sind. Ta läheb alla.
0: Ta läheb. Kui on vaja, siis söön ära.
1: Kõik on okei.
0: Ja mind on elu jooksul sunnitud šokolaadi sööma. Aga mina pean ütlema, et minu see klassikaline lemmik on piima šokolaad ja rändame nüüd sellise brändi juurde nagu meie Eestis olev Kalev. Ja tema teeb sellist lahedat sarja ju nagu Anneke. Oled söönud seda?
1: Olen söönud ja väga mõnus on.
0: Kummalt ta läheb kas toasoojalt
1: ja ei no pool
0: või
1: külmkapis? Kindlasti toasoojalt, jah.
0: Okei, ma mõtlesin, et me hakkame selle jutuga kuhugi jõudma, aga ikkagi ei jõua. Aga mida Kalev hetkel teeb, on siis selline asi, et ta laseb välja eri disainiga siis annekesed, siis tuntud Eesti inimeste nägudega.
1: Ja
0: meil on siin Nublu šokolad, meil on siin siis annekese šokolad. Ehk siis Anne Veski, siis meil on Mariake, kes on siis Maria Rannaväli ja siis on ka Kristjanike, kes on siis Kristjan Jõekalda ja sellised lahedad disainid on ka neile tehtud ja Janet, pean sulle ütlema, et kas sinul on tegelikult võimalik enda disainiga šokolaad tellida?
1: Ei ole.
0: Meil kõigil on, ma ise siin praegu mingi veebileht on tehtud ja siia praegu panen enda pildi ja saan nime panna ja mul vaatame, kas järgmine nädal tuleb see šokolaad mulle kohale või ei tule, aga päris lahe, et enda näoga mingisugust sellest šokolaadi saab
1: ma olen müüdud. Konkreetselt, no kui ma hakkan niimoodi tuuseldama seda šokolaadi, et enda pilt sinna saada. Sest teile ma sain proovida siis Kristjan Jõekalda pildiga, siis annekest või noh, šokolaadi ja juba siin eile siis oli mul võimalus ja siis ma mõtlesin, kus just peas käis korraks läbi, et nii lahe oleks oma pilti seal näha. Nii et
0: see on võimalik, 15 eurot ja asi on olemas, vaatame, ma tellin ära, kas jõuab kohale või ei jõua ja järgmine nädal saame sest lähemalt rääkida.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi. This is my morning on my

0: that I can tell you.
1: Ilusat hommikut kõigile, kell on saanud 7.37 ja rääkisin eile siis telefonis enda ühe vanaemaga ja ma pean ütlema, et kui kellelgi on sellist armsat intriigi puudu elust, siis kui vähegi võimalik on või suur õnnistus on, siis helistada oma vanaemale. Ja vanaemale, kes elab natukene eemal. Ja miks ma seda ütlen, see on väga-väga lihtne põhjus, nimelt kui vanaema elab külas, Mm-hmm. siis külas toimub hästi palju asju ja hästi kift on kuulata, kuidas vanaemad räägivad, mis külas toimub mm-hmm. ja tihti lugu nad lähevad sinna juttu ise nii sisse siis ja unustavad ära, et mina isiklikult ei tea või mul ei ole meeles, kes näiteks see, ma ei tea, ütleme suvalise nime, kes see Malle on nagu seal mm-hmm. külas. No ma ei tea, ma ei mäleta või noh, selline. Yeah,
2: yeah.
1: Aga helistasin jah vanaemale ja siis vanaema hakkab rääkima, oi. Ja siis see Sille vaata sealt paraadnast, eks ole. Tema ikkagi, vaat temal on nüüd kolm lapselast ja tead, see on viimane lapselaps. Ja ma kuulan ja mul pole õrna aimu ka, kes on see Sille.
2: Aha.
1: Pole õrna aimu ka, et A ja O kaupluses on mingi uus müüja.
2: Ja,
1: ma ei tea. Aga kift on.
2: Aga kas sa lähed jutuga kaas ja oled nagu, et no ja on ikka see Sille üks tegelane või sa oled nagu oota vanaema, kes see Sille nüüd täpselt ongi?
1: Ma proovisin teha niimoodi, et mitte liiga palju küsida, et kes see, noh, see Sille, ütlen igaks ja, juks, ja. Sille on suvaline nimi, on ju.
2: Mm-hmm.
1: Ma igaks juks tegin niimoodi, et ma ei laskunud küsimustesse, mm-hmm. et tal ei kaoks see jutustamise rõõm ära. No kujuta ette, et ma olen mingi, näe, kes see Sille on? Mm-hmm. Ja kes see, ütleme mingi, mis iganes nime on ju,
2: mm-hmm.
1: kes see Tiina on? No, vaid pigem oli see, et ja päris lahe oli, ma pean mm-hmm. ütlema, et ka, mulle see andis seda, et vanaemal on, no see teadmine, et vanaemal on terve ja terav mõistus, Mm-hmm. kenasti alles, ta mäletab nimesid, mäletab juhtumisi külas, ta on ka ikkagi natukene intrigeeriv inimene, on mm-hmm. ju veel, ja see andis talle selle, et ta sai lihtsalt nagu rääkida.
2: Ja sinu vanaema nüüd jutu põhjal tundub väga tore inimene, kellega vestelda, et tal need lugusi kindlalt jätkub palju ja igav temaga kohe ei hakka ka.
1: Tead, vanaema, kellel on endal 6 last
2: Oi.
1: Ja kes on elanud terve oma elu ühes samas külas, on olnud seal lasteaia õpetaja ja rahvatantsu juhendaja, tema juba teab. Nii et mina soovitan soojalt, helistage ja saate nagu väga põnevat sellist intriigset juttu kuulata siis.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Estonia. This is my morning. On my head.
6: Kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: sõitnud juba Riiga kohale ja viimasel hetkel siis vist alla 24 tunni see ikkagi canceldati ära. Mis on väga lahe näha on see, et sotsiaalmeedias levivad klipid, kus rahvas on tulnud tänaval kokku just enda samade siis kiilaka...
1: Ja kiilas mütsidega.
0: Ja kiilas mütsidega ja panevad ikka tänavatel korralikult pidu. Näen neid kuskil vanalinnas ringi jooksmas, kui ka baarid on täitunud nii-öelda pitbulli teisikutega.
1: Ütleme niimoodi, et Riia siis sõike turismi selline, ma ei tea, sõike tulu ikkagi tõusis selle üritusega olenemata sellest, et see üritus just kui ise ära jäi. Aga ma olen ka hästi palju kuulnud või no pigem lugenud Threadsis, mis on siis kunagine, mis on sõike, ma ei tea, kunagi Twitteri laadne portaal on ju, et ollakse nagu pahased, et hakati seda lava ehitama lihtsalt liiga hilja, no umbes samal päeval on ju. Aga mis ma olen ka nagu aru saanud või lugenud veel lisaks juurde on see, et ega tegelikult suur ürituste kui sellistega, mis toimub kuskil areenal, ega seda lava hakatakse kii samal päeval ehitama. Et ei ole niimoodi, et nädal aega pannakse see areena nagu kinni ja hakatakse juba nädal aega varem ehitama. Et see üldjuhul käibki 24 tunni jooksul see lava ehitamine on ju või isegi vähem. Et selles osas ei tasu küll rääkida siis, kui midagi ei tea on ju.
0: Ja mina arvan, et ega süksid suur kontsert ju naljalt ära ei tühistata, et ei ole, et ah kuule, ei jõua praegu, et jätame pitbulli siin nüüd kontserti ära.
1: Ei vaibi vaata.
0: Ja et see peab olema ikkagi väga tõsine asi ja ma arvan, et otsus tehti ka väga raskelt, et
1: ega
0: pitbulli ju meil naljalt siia Baltikumi ei tule, et kahju, et nii läks, aga mul on rõõm näha ikkagi, et Balti rahvas on tulnud kokku nii Leedust, Lätist, Eestist kui ka mujalt Euroopast arvatavasti, kes see kohale tuli ja ega nende süda on täis ikka soojust ja ikka tantsivad seal pitbulli saatel, nii et kellel konserti ära jäi väga kahju, kuid loodan, et said oma õhtu ikkagi sisustatud teiste lahedate inimestega.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
4: What's up guys, I'm David Guetta.
5: Hey, I'm Tiesto.
6: Hey, this is Martin Garrix.
3: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: This is Fact of the Day.
1: Summertime. Summer got me like
2: my summer station.
1: Wake up in the morning.
3: Kell on saanud 8, tere hommikust, kõigile on 4. päev, mis tähendab seda, et võtame siis mõne toreda fakti. Faktid, mida ma ise ka ei teadnud, et endalgi oleks selline, oli selline üllatav neid leida. Ja tänased 3 fakti on võetud siis kõige sellistest, mina ütleksin ägedamatest filmidest, mis kunagi tehtud on.
4: Okei, iga 4. päev mina saan natukene targemaks, nii et ma väga ootan nüüd sinu fakte.
3: Lähme Harry Potteri maailma korraks. No kes ei teaks Harry Potterit ja siis seal olevat, Harry Potterit, eks ole, Daniel Radcliffe. Ja nimelt siis tal on karakteril on ümmargused prillid peas. Ja Daniel kulutas filmide jooksul väidetavalt ligi 160 paari Harry Potteri prille.
4: Asso, mis ta ole, sööb neid?
3: Ei ole niimoodi, et iga filmi jaoks üks paar prille, ei 160 paari. Põhjus väga lihtne, seal oli väga palju, olgem ausad, võitlustseene, lähevad katki kohe vaja uusi, eks ole. Järgmine fakt tuleb siis sellisest väga kurikuulsest filmist üleüldse nagu Home Alone, ehk siis üksinda kodus. Ja siis Tarantel, mis pandi kenasti sellele ühele röövlile, pandi näkku, kes mäletab, on ju, siis seal meeletu karje oli selle näitleja suust kuulda, aga tuleb välja, et näitleja tegelikult ei tohtinud karjuda sel hetkel, et ämblik ei ehmataks. See karje tegelikult lisati hiljem helitöötluses juurde.
4: Siuke filmitrik, mis tehti seal, okei.
3: See filmimaagia on üks väga huvitav maagia, olen selles mõttes nõus. Ja näiteks see eelne ämblikmehe film, mida meie nüüd nägime, mida on kohe võimalik siis Apollo kinodes näha ka, siis enamus neid stseene on hoopis filmitud Šotimaal. Et ei ole niimoodi, et Manhattanil ja selle jaoks, et kõik oleks siis väga autentne Manhattani moodi, siis Šotimaal muudeti ära küll tänava nimesid, küll liiklusmärke näiteks ja poe fassaade, et näeks Manhattani moodi välja.
4: See on muideks väga, väga huvitav fakt, tõesti ma ise kohe ei teadnudki seda, nii et aitäh, et sa jagasid, aga mul on ka üks Spider-Mani fakt, mis mulle silma äi, on see, et filmi lisati rohkem huumorit alles pärast põhivõtteid. Ehk siis sisuliselt sai film valmis ja siis tehti juurde lisavõtteid, et teha see nii-öelda film naljakamaks. Ehk siis nagu ka eile ütlesime, et enne töö ja siis lõbu.
3: Nii tore ja, et selles mõttes, et kui on vaja ikka, vaata need lõppu blooperseid ka, eks ole, mis just kui nagu valesti läks või kes miski ajal nagu naerma hakkas, aga see on siis meie süksed päevafaktid täna ja järgmine 4. päev kell 8 täpselt samamoodi tooma teieni mingi toreda fakti.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Tere hommikust kõigile, 8.13 on saanud kell ja nüüd vaatame siis listile otsa kuulsustest, kes on tõesti natukene nagu sõike hõbelusikas suus sündinud. Ja seda kõige paremas mõttes, nimelt siis vaatame üle kuulsused, kelle soontes voolab kuninglik veri.
1: Ossoo, see on nüüd siis üle maailma ja...
0: Just täpselt ja see on kõige siis enam on seotud kuninganna Elizabeth teisega.
1: Okei, no nii, üllata mind.
0: Ma üllatan sind kus juures kohe varsti nüüd. Brad Pitt, 62-aastane Oscari võitjast näitleja, on kuninganna Elizabeth teise kauge sugulane. Ja lisaks veel, sest et sellest jäi väheks, ma ei tea, Barack Obama 9. Astme sugulane.
1: Mis asja?
0: Nagu lihtsalt ütle, et sa oled kohati nagu, ma ei taha öelda õnnesärgis sündinud, aga nagu mingi, sul on nagu, noh, et kandikul näe palun Barack Obama ja Elizabeth teine.
1: Kuidas nüüd sellised seosed on tekinud? See on väga, väga huvitav, kuidas ikkagi, kuidas see niimoodi on?
0: Ja võtame ühe hästi gifti siis siks Hollywoodi näitleja laulja. Hilary Duff, 38-aastane. Tema on kuninganna Elizabeth teise 18. astme sugulane. Nii et, noh, et tegelikult on nagu see, et okei, 18. aste, kauge.
1: Väga.
0: Aga mõtle selle peale, et sa saad öelda, et tegelikult sa oled nagu ikkagi sugulane Elizabeth teisega.
1: Ja ma hakkasin kohe mõtlema, et huvitav, mis astme sugulased me võiksime olla Elizabethiga.
0: Kosmoses kusagil. Meil on Robert Pattinson, kes on minu arust viimasel ajal teinud uskumatult häid näitlejatöösid. Mm-hmm. Võib-olla tehakse nalja natuke ta üle heas mõttes, et taabselt Twilightin on nii äramata, et võtab kõik võimaliku hea kraami vastu. Mm-hmm. Ja tema olevad kus juures siin, mis see film nüüd on? Õdus Seija, eks ole?
1: Ja.
0: Tema oli kus juures üks ainukesi näitlejaid, põhinäitlejatest, kes luges skripti enne läbi, kui ütles jaa. Ülejäänud Matt Damonid, Zendayad, kõik olid mingi, ei, Nolani oma, sobib. Ja tema olevad ikkagi lugenud läbi, sest et no, nüüd see nüüd väidetavalt kardab seda Twilighti nagu mingit kuvandit. On ju, et ei taha võtta osa millestki, millest tal on kunagi väga raske nii-öelda siis kuidagi ennast nagu puhtaks pesta.
1: Ja Tom Holland on ise öelnud Spider-Mani kohta seda, et arvatavasti teeb elu lõpuni nüüd lihtsalt selleks Spider-Maniks.
0: Jah, aga see ei ole kus juures, ma arvan, halb.
1: Üli
0: head tööd tegi. Aga Robert Pattinson ühesõnaga Briti kuningakoja kauge sugulane ikkagi. Ja ta on ikkagi ka siis sellises, ta on suguluses ka Vlad kolmandaga, kes inspireeris Draakula tegelaskuju.
1: Okay.
0: Et nagu selline värk, ma tean, see on täiesti uskumatu. Tahab, mul on tegelikult selline soov praegu minna ise sinna geenni, on ju vaata, kus saab vaadata oma sugupuud. Äkki ma olen ka kellegagi suguluses.
1: No aga teeme ära, vaatame, mis saab ja võib-olla oleme meie üldse kolmanda astme sugulased.
0: Kuuleme muusikat ja tuleme siis selle nimekirja juurde tagasi.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
3: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Siin ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: This is my song. Where is my husband?
7: Let's go.

0: Tere hommikust, 8.25 on saanud kell ja jätkame selle toreda listiga, kus ma toon välja siis kuulsused, kes on siis kuidagi seotud kuningliku perega. Ehk siis soontes voolab kuninglikka veri. Oleme rääkinud siin näitlejatest ja siin seltskonnatähtedest, aga nüüd võtame ühe siis väga särava seltskonnatähe, kes ei mäleta siis Hollywoodi enda lihtsa elu Paris Hiltonit, kes noh, muidugi hetkel on juba väga tugev ettevõtja ka, on ju. 45-aastane Paris Hilton põlvneb siis Inglismaa kuningast Henry teisest.
1: Okei, okay,
0: kui ma... Siuke, noh...
1: See, mis ma praegu õpin, on, et päris tuntud näod ikka on kuidagi seotud ikka selle Inglismaa kuninga perega. Kuidas nad sinna kõik jõuavad, ei saa mina aru.
0: No nii, aga võtame siis Johnny Depp. 63-aastane näitleja otsa loomulikult jagab nimelt kuninganna Elizabeth teisega ühist esivanemat. No, selline asi. Muidugi kaugelt, eks ole, aga ikkagi. Ja mulle väga meeldib see, et Madonna laulja, kõik teame Madonnat, on kuninganna Camilla, kes siis teab, on ju Camillat, tema kauge sugulane. Otsa loomulikult.
1: Kuuleks, me oleme kõik äkki hoopis kuninganna lapsed, ma ei saagi...
0: Kus juures genealoogide sõnul ei ole sellised kauged kuninglikud juured tegelikult väga haruldased. Et me oleme siin ahetame, on ju, aga sajandite jooksul on tegelikult Euroopas olnud sellised aadlisuguvused ja nemad on oma vahel põimunud ning miljonitel inimestel tegelikult võib olla mõni kuninglik esivanem. Et see ei olegi nagu nii haruldane. No vaevalt, et nagu see nüüd nagu nii tavapärane on, et noh, et ma oleksin kuidagi Elizabeth teisega seotud, aga mõtlen Inglismaa nagu või Suur-Britannia mõttes, aga nii, et see ei olegi nii haruldane.
1: Ja ma arvan, ega meil siin Eestis on veel lihtsam, võibolla mina olen Alar Karisega väga kuidagi seotud, ei tea, nii.
0: Aga ma tahaksin väga teada.
1: Ja oma vahel ma arvan, me oleme siin kõik mingil määral ikkagi seotud, et nii väike riik ikkagi, inimesi on vähe ja kõik teavad ikkagi kuidagi üksteist.
0: Ja ongi. Ja tegelikult mina ise selle uudise või selle listi valguses läksin siis geni.com-i. Ja mina ei teadnud seda, et ma olen alati vaadanud kaks esimest lehte. No vaata, seal on erinevad siuksed nagu etaal leht kuni 1-10, on ju. Ma olen kuidagi, ma ei tea, pidurdanud ennast nagu teise lehekülje juurde. Ma olen hetkel leheküljel, kohe ütlen teile, nii lähen alla poole, 5. Ja no siin on ikkagi väga tegijaid mehi just nimelt nagu näiteks mingisuguste kommunismi ajal. Et ma praegu uurin oma enda sugupuud kaugele välja. Ma pean ütlema, et ääretult põnev päev tuleb mul täna. Äkki ma leian midagi ja toon tegijani siis homme, et mis mina leidsin enda sugupuu osas. Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
2: Wake up, baby. Wake up, Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my

0: Tere hommikus, kell on saanud 8.35 ja võtame ette Michael Jacksoni, et ta oli küll tuntud väga oma muusika poolest, kuid üks asi veel, mille tõttu ta oli väga tuntud, oli see, et tal oli päris suur ja hullumeelne, siis võiks öelda loomaed, kus olid siis erinevad eksootilised loomad. Ja ma olen siin üles leidnud siis erinevad just need kõige unikaalsemad loomad, kes tal siis ringi jooksid. Ja esimesena võtame ette on ta laama, nimega Louis. Ja laama nägi väga siuke, minu mõelest väga armas välja, näitan siin ametile praegu pilti ka. Kaks siuke sõpra on koos, võiks öelda.
1: Ja väga siuke ilmeka näoga laama.
0: Järgmisena on elevant nimega Gypsy. Ei kujuta ette, et ma lähen kellegi juurde külla ja siis ta on mingi, kuule, lähme käime taga ajast läbi, mul on see elevant ja ma süüa anda.
1: Minul oli, alati oli see, et kui küsiti algklassides, et oo, et mis on su lemmikloom, alati oli mingi, kiisu või kutsa on ju. See oli mul üks klassivend, kelle oli täiesti algusest peale, põhikooli lõpuni oli elevant. Ja ta käis loomaajast elevanti vaatamas ja lihtsalt nii nagu tore siuke vastus.
0: Järgmisena võtame ette tiiger nimega Sabu ja minu mõelest Sabu on nii armas nimi. Ma ise plaanin koera võtta, nii et Sabu tundub väga siuke lahe nimi, mis koerale ka panna muideks.
1: Kindlasti, aga tegelikult saabki inspiratsiooni ammutada ikkagi selliste artistide nii-öelda siis, ma ei tea, nimevalikutest on ju. Väga lahe.
0: Muidugi, kui juba tiiger on olemas, oli Michael Jacksonil ka üks lõvi.
1: Otse loomulikult.
0: Nimega Kimba.
1: Kimba! Oi, kui tore! Väga armas!
0: Tervitan nüüd oma eelmist töökaasas, sest et tema oli väga suur kaelkirjakute fänn. Ja kui me kuskil ringi käisime ja kaelkirjakut nägi, siis ta kohe piltiga tegi. Ja muidugi ka Michael Jacksonil oli kodus siis üks kaelkirjak nimega Jabar.
1: Jabar, okei, kus siin ikka need nimesid ikka tuleb, see on väga-väga lahe.
0: No ta oli ikkagi väga loominguline artist, ma arvan, et tal need nimed ilmutasid väga lihtsasti. Võtame ette viimase, siis oli siuke, tead, ma isegi oska öelda, mis liiki madu see on, aga see on hästi siuke anakonda välimusega, madu oli tal nimega.
1: Ei taha, no.
0: Muscles.
1: Muscles, okei, väga siuke, kuidagi õige nimi. Maole, peaks ütlema. Ma tean sellist asja näiteks, et kolm erinevat rongi viisid siis sinna loomaeda ja käis seal nagu nii-öelda seal loomaajas ringi. Nagu meil Tallinna loomaajas on see rongikene, mis teeb nagu ringikest nii-öelda, siis Michael Jackson oli kolm erinevat rongi, mis viis niimoodi loomaajas ringkäigule. Nii et tundus nagu lahe koht.
2: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Best music, best morning. Wake it up, get on. This is my hits.

0: 8:48 on saanud kell ja meil kõigil juhtub vahepeal niimoodi, et me ütleme mingid asju valesti või siis just kui ei tea mingisugust teistel elementaarset tarkus või teadmist. Mm-hmm. On lihtsalt läinud mööda või nagu öeldakse, et mina olin, ma ei tea, vannitoas kui jumal tarkust jagas või ma ei tea, aga mulle väga meeldib see, et Instagramis üks kasutaja nimega Saara on siis palunud inimestel vastata küsimusele, et lõpeta lauset, ütlesin midagi lolli. Mm-hmm. Ja ma olen nüüd kogunud siin kokku inimeste vastused ja mina ütleksin, et see, et inimesed juba julgevad nii-öelda siis anda teada sellistest enda eksimustest, vabandust väga, aga panevad teist inimesed naerma. Ja mis on halba selles, on ju?
1: No nii.
0: No näiteks üks inimene ütles ühele inimesele, kes oli alles 20. Lõpus, mm-hmm. et oled ehe näide, et keskeas elu alles algab.
1: Ai, ai.
0: Et ta tõesti hindas vanust valesti ja no mina ise olen siis 31 on ja siis öeldaks, et sina ütled mul üks päev, mm-hmm. näiteks ütleme eetris, et oo, Janet, sa oled ehe näide sellest, et keskeas elu alles algab.
1: Ja siis ma võin asjad kokku pakki Eestist ära kolida ja mitte kunagi seda tagasi tulla.
0: Just täpselt, sa oled õigesti aru saanud, nii et olema aru ettevaatlik. Aga üks armas naine küsis brännalt, et miks kokteile ainult 1 liitri kaupa serveeritakse? Tegelikult oli kokteili taga hind 11, mitte 1L siis on ju. Et tuleb vist brillid osta, aga mina ütleks küll, et liitrine kokteil on küll ilmselt õhtu esimene kui ka viimane kokteil. Nii et ma ei tea, see on väga armas minu arust.
1: Olen näinud muideks neid liitrised kokteile ja olen piirdun ainult selle vaatamisega. Näevad väga ohtlikud välja.
0: Mina ütlen välja, olin Tais üks kord kuu aega ja seal müüakse ainult ämbrite viisi. Olen ostnud 1 tore päev õhtu, ei mäleta. Pääsõnaga järgmisena siis üks pimemas söör küsis, et mis bussiga siis tulla saaks. Ja ma ütlesin talle, et ma ei tea, sest et olen autoga ja siis ta küsis, et kas sa sõidad ka autoga, aga tegemist oli pimeda massööriga.
1: Okei, okay. Kas ta teadis seda või ei teadnud?
0: Et ta teadis seda, okay. aga ta lihtsalt unustas ära.
1: Yeah.
0: Noh, et umbes see, no näiteks ma nägin ühte videot ka selle kohta, et kuidas oli üks hästi armas sõike spordilaager on ju, ja sinna oli läinud üks imearmas sõike 6-aastane tüdruk, kellel ei olnud käsi. Mm-hmm. No ta oli niimoodi sündinud, aga see ei takista sporti teha. Ja siis ta lõi jalaga palli väravasse ja siis treener tahtis talle enda seda high five'i. No seda, et löö patsu. Yeah. Ja siis videost on näha, kuidas treener pidi maa alla vajuma. Aga selle tüdruku ema ise kõrval nii-öelda pahvatas naermast, et ikka juhtub. Inimlik viga on.
1: Ma olen ise väga sarnases olukorras olnud.
0: Nii et siis kuuleme natukene muusikat ja ma tulen nende naljakate olukordade juurde tagasi.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, ajatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Tere hommikust, 9.01 on saanud kell ja jätkame selle toreda listiga, siis mis inimestel on juhtunud, kui nad on midagi öelnud, mitte nagu valesti, aga on tekkinud sellised inimlikud koperdused. No näiteks üks rääkis niimoodi, et võtsin hinna pakkumist ja tuli vastus umbes 500 plus kõm, ehk siis KM on ju. Mina siis vastasin, et mitu kilomeetrit neil meile tulla on, et siis ma tean arvutada, palju kilomeetrite pealt juurde tuleb. Ja selle koha pealt ma nagu saan nagu aru vaat, et KM on ka ju just kui kilomeeter, aga lihtsalt 500 plus kõmm, ehk siis nagu käibemaks. Palun antke teada nagu mitu kilomeetrit, palun.
1: Oi jah, tead, aga see on väga sõike süütu sõike eksimus,
0: täiega.
1: et ei puutu võibolla igapäev kokku sellega, et plus KM või nii öelda, et mõistan, kus see tuleb.
0: Just ja eriti kui nendeks tellidki endale fotograafi, ma ei tea, pulmapäeval, siis tegelikult ongi küsimus, et kas 500 plus kõmm on 500 plus käibemaks või kilomeetrit, mis fotograaf peab ju sõitma.
1: Ma tahaks seda vastust teada. Mis sealt tuli.
0: No järgmine ütleb, et mind peeti seltskonnas keskmisest intelligentsemaks, kuni kõlas minu suust, kuule, mitu hobust on üks hobujõud? Nagu, sorry, aga lihtsalt nii arvas, ma ei tea, ühesõnaga. Üks inimene ütles, et ma olen saarlane, mille peale vastas antud inimene, oh, kui tore, milliselt saarelt sa pärit oled?
1: Inimesed on lihtsalt hästi armsad nagu. Ma arvan äsja nüüd selles. Meil ka vahepeal siin kell 6-7 hommikul aju ei mõtle nii selgelt, nii et täitsa mõistetav, kust siuksed eksimused tulevad.
0: Viimane on sülke. Pime patsient palus riietusruumist oma jalanõud tuua. Seal oli neid palju. Küsisin sõbralikult, aga mis värvi need on? Ja siis tuli viiesekundiline paus ja pime patsient ütles, ma ei tea.
1: See lõppi kõlas veits nagu mingi anekdoot hakkab seda rääkima. Ei, aga tõesti väga sellised inimlikud eksimused on meil kõigil, et kui siin üks ütles, et oli see IQ grupis ja nüüd peale seda langes, siis mina ütleks, et no see küll nüüd intelligentsi ei näita, vaid me oleme lihtsalt kõik inimesed, kes teevad ka vahepeal paar viga.
2: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist. Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Siin tootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis. Drift Factory Matsuri. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto. This is

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: 9:13 on saanud kell, tere hommikust, ja võtame ette tuntud brändid ja vaatame, millega nad tegelesid ennem, kui nad siis oma edu saavutasid.
2: Et enne, kui näiteks, ma ei tea, keegi hakkas tegema käekotte.
1: No näiteks, toon sulle siin kohe näite, et Instagram alustas viski degusteerimisrakendusega nimega Bourbon, ja sealt edasi tegelikult liikus see siis nii-öelda sotsiaalplatvormiks, kus siis sai jagada foto, märkida oma asukohta ja planeerida kohtumisi.
2: Et mingisugune siuke platvorm, kus sa said viski...
1: Sa said minna siis viski degusteerimistele, seal oli siis nii-öelda üritused pandud, ja sa saidki planeerida kohtumisi, jagada neid viski pilte.
2: Instagram, miks muutusid?
1: Ja siis Instagram saigi aru, et see viski degusteerimine liiga nišikas, ja said aru, et just see, aga inimeste meeldis fotos jagada ja planeerida asju, nii et see naturaalselt liikus kedasi selleks, mis ta siis praegu on.
2: No palun toogem natuke tagasi ka see, mis ta varem oli. Mulle meeldiks.
1: Nii, YouTube alustas videokohtingu veebilehena ja nende loosung oli Tune in, hook up.
2: väga sõike köitev loosung.
1: Ja Nokia, meie siis ju naabritelt Soomest alustanud ettevõtte, tegelikult alustas paberivabrikuna, tootas muu hulgas ka tualettpaberit ning hiljem valmistas ka kummisaapaid.
2: Vabandust, kallis Nokia, kuidas läksime kummisaabastelt üle siis nagu tehnikale? No, väga julge ja kift samm.
1: Siis see ei ole nüüd küll päris samasse kategooriasse, mis teised ettevõtted, aga Doritos leiutati Disneylandis. Sealne restoran lõikas vanad tortillad tükkideks ja praadis need, et vältida toidu raiskamist. Ja niimoodi siis hästi naturaalselt saadik aru, et kuule, siin on äri idee, ja pandigi kokku selline ettevõtte nagu Doritos.
2: Ma tahaks olla see inimene, kes näeb seda äri selle mingisuguses idees. Ma olen ka teinud, vaatan, et mingi tortilla selliseid tükikesi on ju. Aga mul endal on nagu, kui ma teen midagi uudset, ma ei tule selle peale, et sellest võiks teha äri. Ma ei ole selle ärilise vaistuga nii öelda.
1: Ja veel rohkem, kui sa oled nagu teed need tualettpaberid, kuidas sa liigud edasi nagu telefonidele. Nii et mõned inimeste aju ikka on midagi muud.
0: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
0: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuua kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödia kanal Tuua kuus.
7: My name is Somber. This is my song, Home Record.
8: Turn it up loud.
0: This is my hits.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 9.26 on saanud kell ja jätkame siis ühe rubriigiga, mis me siin oleme täna juba siin, mille üle me oleme kõvasti naernud. Nimelt ütlesin midagi lolli rubriik ja tõesti uued siis lollisti ütlemised on mul siin olemas. No näiteks üks siis naine kirjutab, et ütlesin mehele, et söögilaud, mida tahan osta, on 2 meetrit pikk. Ei mahu vist autosse. Mees ütles, et kuule, et ei saa olla nii pikk. Siis naine vastas, et no kirjas on just 20 sentimeetrit. No ja, aga naise loogika oli see, et no, korraks oli seal, et no, et 120 minutit on ju 2 tundi. Ja. Miks siis 120 sentimeetrit ei võiks olla 2 meetrit?
2: Ma ütleks jälle inimlike viga ja ma sain kohe aru, kus kohastal see nii-öelda error võis,
1: tekis,
2: ja, täpselt võis tekkida. Ja mina ütlen, et käed üles ja ei ole midagi valest.
1: Ah, õige, võt, õige. Pigem mees leid, kui auto kohuse mahub. Ükskord siis ütles antud inimene ühele kolleegile, et pärast seda, kui siis kolleeg oli teda milleski veennud, et rääkisid augu pehmeks.
2: Rääkisid augu pehmeks.
1: Mitte, et rääkisid mind pehmeks või augu pähe, okay. Aga rääkisid augu pehmeks.
2: Ja ka
1: super!
2: Väga huvitav leidlike viis, kuidas ennast väljendada.
1: Hästi rääkis.
2: Pehmeks oli räägitud lausa.
1: No nii, aga nüüd on siis, et, üks, et antud inimene oli siis 35-aastane tol hetkel, kui ta siis see olukord juhtus, et ütles kõva häälega välja, et eesel on multifilmide jaoks välja mõeldud loom. Ja ütles, et keda päriselt ei eksisteeri, et siis on päris piinlik küll.
2: Ja, ja.
1: Mm-hmm, väga okay. Tore.
2: Jah, ei, aga nii on. Mm-hmm. Ta mõtles seda Shreki eeslit, tõesti rääkivad eeslit on välja mõeldud.
1: Joonistatud eesel, no nii. Nii, siis on, tuleb, lemmik on see, kui sa paned manusesse vale pildi. Kuulake nüüd. Saatsin raamatupidajale tšekist pildi.
2: Aha.
1: Ja kommentaari, et see on ettevõtte poolt kingitus koostööpartnerile. Aga kogemata saatis beebi kakase mähkme pildi. Sest et, no, et mitte, et nagu niisama sult, et perearst palus pilte teha seoses siis laktoositalumatuse kahtlusega,
2: ja.
1: Aga ta pani kenasti raamatupidajale pildi.
2: Raamatupidaja mõtleb, et kas see on mingi suna äfardus tal.
1: Aga lemmik on see, et pealkiri oli, et see on ettevõtte poolt kingitus.
2: See on preemia raamatupidajale.
1: Naudi! Ja nüüd viimane on selline, et keegi luges Facebookis nüüd jutumärkides uudist, et kass ja kähriks said pojad. Uskus seda? Rääkis kõigile tõsi meil, et milline uskumatu liit.
2: Ei ole nii.
1: Kass ja kärk. Ühesõnaga, palun teeme veel sellised imelisi vigu, sest et mul on ääretult lõbus.
3: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
0: Wake up Estonia.
4: Hey, hey, what's up y'all?
0: This is my morning.

0: 9.35 on saanud kell, tere hommikust. Ja Janet, panen sind siin natukene nüüd proovile,
1: super.
0: Nagu ma olen su kannatused ja närvid siin juba terve nädal pannud.
1: Need on juba pandud, jah, mis veel?
0: Loodan, et need on alles ka jäänud, aga ma panen proovile ja vaatan, teeme sellist mängu, milline kuulsus on rikkam. Ja vaatame, kui hästi sa tunned kellegi teise rahakotti.
1: No, ma palju ei luba, aga olgu, let's go.
0: Ega ma sul midagi rasket ei anna. Alustame siis kohe Ronaldo versus Messi ja käi läbi siis oma mõtteloogika, miks keegi võiks olla rikkam.
1: Tead, mina ütlen, tead, kuula mind nüüd.
0: No nii.
1: Ronaldo on rikkam.
0: Aha.
1: Sellepärast, et ta tundub lihtsalt niivõrd, ta tundub lihtsalt niivõrd tore ja lahke. Ja see maksab palka.
0: Ja see on tõesti väga, väga õige mõttekäik. Ronaldo on lihtsalt toredam ja Ronaldo on ka rikkam. Ronaldol on enda ju aluspüksid ja igasugused lõhnaõlid, mis viivad tema rikkuse tegelikult päris kõrgele.
1: Ja, et ma ei taha, okei, mulle küll ei meeldinud, kuidas Argentiina mängis, okei, aga ma ei taha ka Messit nii-öelda tembeldada siis nagu halvaks inimeseks, ärge palun saage valesti aru, aga mulle endale meeldib Ronaldo ka jalgpalli väljakult natukene rohkem. Nii et jah.
0: Nii, järgmisena võtame siis Ameerika presidendi Joe Bideni ja siis ka influenceri iShowSpeed.
1: Siuksed kaks või?
0: Kumb võiks olla rikkam?
1: No kuule, no see ei ole võimalik, et iShowSpeed on rikkam ju. Ikka Joe Biden, kogu oma vara ja oma, on ju nii palju nagu vanem ka.
0: Tõnen, Joe Biden ei ole rikkam.
1: Ei ole.
0: iShowSpeed on tõesti rikkam ja
1: mille pealt?
0: Tuletan meelde, et iShowSpeed on kõigest 21-aastane. Speedil on meeletu arv superautosi ja ka villasi ja ta on tegelikult väga korraliku raha kokku kühveldanud endale.
1: Joe Biden on 83.
0: Ja Joe Biden hinnanguline väärtus on 10 miljonit dollarit, kui iShowSpeed on juba 35 miljonit.
1: Okay, ma ei taha midagi. No nii.
0: Nii, aga võtame siis järgmisena ette Gordon Ramsay versus siis Dwayne Johnson The Rock.
1: Kuule, ma arvan, et Dwayne on ikkagi rikkam.
0: Jaa.
1: Oma kõikide filmidega, mis ta kõik teinud on.
0: Tõsi, Dwayneil on väga, väga suur pagas all ja ta on tõesti rikkam. Nii, lähme nüüd viimase juurde ja võtame meie siit kodumaalt Markus Villig versus Justin Bieber.
1: Kuule, ma kardan, et see on Justin. Ei, samas. Ei, ma olen ikkagi meie Markuse poolt selles mõttes. Aga ma kardan, et Justin on ikkagi rikkam, come on.
0: Ei ole. Markus Villig on ikkagi, sa panid õigesti, Markus Villig on meie võitja ja tegelikult on pika puuga Justin Bieberist ees. Mitme saja miljoniga on ikkagi Markus Villig Justin Bieberil ära teinud, nii et ka leidub meie väiksest Eestist neid rikkaid inimesi ja loodan, et ka meie äkki Janeti oleme üks päev seal võrdluses.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
3: the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe, Pikakari ja Pirita rannas on 17 kraadi. 19 kraadi on Kakumäe rannas. 20 kraadi on Harku rannas ja Riska järves. Ning 22 kraadi, ehk kõige soojem, on täna Vanamõisa järves ja Stroomi rannas.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
7: up with this new day.
5: Wake up Estonia. This is my morning on

0: 9.50 on saanud kell, tere hommikust, meil on siin neljapäev, kes alles tegi silmad lahti, siin virgutab ja sirutab end ja pole õrna aimu ka, mis hetkel maailmas toimub. 30. juuli, neljapäev, tere hommikust kõigile ja tere tulemast ka eelviimane juulikuu päev. Homme on siis nimelt viimane juulikuu päev, mis tähendab, et üks kuu suve on jäänud.
1: 30. juuli, Janet, mis juhtunud on siin vahepeal? Suvi on täitsa mööda läinud, kaks kuud on põhimõtteliselt kuhugi ei juhti, ma ei tea, kus ära kadunud ja hakkabki viimane suve kuu pihta.
0: Kas pole mitte huvitav, et vähemalt minul lapsepõlves läks suvi nagu niimoodi, et lihtsalt venis
1: ja,
0: ja augustis oli juba vaata see olukord ka, tulid kooli asjad müüki, said hakata päevikut valima, võibolla said endale uue seljakoti lubada on ju, juba hakkasid kooli igatsema, et no see septembri aktus, eks ole, näed oma sõbrannasid ja sõpru on ju ja praegu on niimoodi, et okei, super! Kaks kuud suve on läinud ja kuu aega on jäänud ja kas ma olen saanud puhata tegelikult?
1: Ei ole. Tead, ma arvan, et asi on selles, et me hakkasime arveid maksma ja see, et me nüüd maksame arveid, meil see aeg läheb nüüd nii kiiresti.
0: Ja see on niimoodi, et kuidas mul oli just üleile, tuli mul arve maksmise meelde tuletus, no tõesti, palun, no ma ei tea, no pange mind vangi, aga unustasin ühe arve ära, on ju, maksin ilusti kohe ära ja siis ma saan aru, et okei, aga mingi üle on, me hakkavad tulema uuesti arvet peale, et nagu, kus ma palun saan puhata isegi kas või arvetest, aga selle siis sellise tunde valguses ma tegin paar sellist ettemakset mõnda kohta. Nii et tulevad,
1: wow, I know. Sul ikka need rahad liiguvad, ja, kui ettemaksed.
0: 30 eurot ettemaksed, vau. Wow.
1: See on et, ikka kõva sõna, kui saad ettemaksed.
0: Jaa, ma tegin ettemakse puhtult sellepärast, et ühes kohast nüüd enam arvet ei tule, või kui tuleb, siis on 0 eurone.
1: Mm-hmm.
0: Ja ühest kohast, kui ma veel ettemakse tegin, tuleb lihtsalt väiksem arve.
1: Mm-hmm.
0: Ja ma arvan, et see võib tekitada mulle siin ülehomme hea tunde. Ja, nii et mõtlesin, et panen oma viimased rahad ette makseteks, et äkki siis üle homme on kergem olla.
1: Aga ma vaatan, et siit jälle päike hakkab vaikselt välja tulema ja kui ma ei eksi, siis siin Tallinna läheduses võib isegi 25 kraadi ära kukkuda meil.
0: Kuule, 27 kraadi ei näitab siin ole. ilmaja.postimes.ee et tõesti jah, et siin on küll okei, pilvisust on küll ja võib olla ka Lääne-Eestis üksikuid sajuhooge, aga õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
1: Mina teen üleskutse Eesti ilmale, et kui meil on ainult viimane suvekuu jäänud, siis teeme niimoodi, et see on ainult täis päikest ja mõnusat ranna ilma.
0: Ja teeme ka siukse diili, et iga päev teed midagi enda heaolu nimel. Võtadki julmalt tund aega, ma ei tea, pere ja töökõrvalt, lähed jalutama, lähed pistad jalad vette, mis iganes sind rõõmsaks teeb ja mis iganes aitab sul seda suve rohkem nautida

0: sest et sõbrad me ju teame, missugused need talvekuud meie jaoks on, on ju. Nii et Steven, täna jalad merre näiteks.
1: Jalad merre?
0: No, ma ei tea, no.
1: No okei, okay. Tead mul vaava, jaa.
0: Väga jaa, no aitäh, tegi peab jaa ütlema sellistele võimalustele. Aga hea kuulaja, aitäh, et olid meiega täna hommikul. Otse loomulikult homme kell 6 oleme taas platsis. Tšau!
1: Tšau!
2: Jyski hinnavaling kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
3: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: My Hits.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Tahan teda takistada, paluda, et ta jääks veel natukeseks ajaks minuga, aga ei saa sõnu suust. Selle peale võtan telefoni ja panen mõtte raamatu jaoks kirja. Mees, kes nagu põgeneks pidevalt millegi eest, isegi siis, kui ta seisab paigal.
2: See oli katkend Colleen Hooveri põnevast audioraamatust Langenud naine. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis inimestel on juhtunud, kui nad on midagi öelnud, mitte nagu valesti, aga on tekkinud sellised inimlikud koperdused. No näiteks üks rääkis niimoodi, et võtsin hinna pakkumist ja tuli vastus umbes 500 plus kõm, ehk siis KM on ju. Mina siis vastasin, et mitu kilomeetrit neil meile tulla on, et siis ma tean arvutada palju kilomeetrite pealt juurde tuleb. Ja selle koha pealt ma nagu saan nagu aru vaata, et KM on, kui, on ka ju just kui, kui kilomeeter, aga lihtsalt 500 plus kõm, ehk siis nagu käibemaks. Palun antke teada nagu mitu kilomeetrit, palun.
3: Oi jah, tead, aga see on väga sõike süütu sõike eksimus,
2: et
3: ei puutu võibolla igapäev kokku sellega, et plus KM või nii öelda, et mõistan, kus see tuleb.
2: Just ja eriti kui nendeks tellidki endale fotograafi, ma ei tea, pulmapäeval ja siis tegelikult ongi küsimus, et kas 500 plus kõmm on 500 plus käibemaks või kilomeetrit, mis fotograaf peab ju sõitma.
3: Läheks seda vastust teada, mis sealt tuli.
2: Ei tea, jah. No järgmine ütleb, et mind peeti seltskonnas keskmisest intelligentsemaks, kuni kõlas minu suust. Kuule, mitu hobust on üks hobujõud? nagu, sorry, aga lihtsalt nii arvas, ma ei tea, ühesõnaga. Üks inimene, oota, sorry. Üks inimene ütles, et ma olen saarlane, mille peale vastas antud inimene, kui tore, milliselt saarelt sa pärit oled?
3: Inimesed on lihtsalt hästi arvsad nagu.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Siin ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio. Let's go!
9: This is my hits.

Raamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab aeg.

0: tulla ja unustada, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan ategiga või lihtsalt viskad tulla ja unustada, et kuulusin kord sulle.
1: It's hot like summertime season.
2: Summer on my head.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: This is my head.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mulle väga meeldib see, et Instagramis üks kasutaja nimega Saara on siis palunud inimestel vastata küsimusele, et lõpeta lauset, ütlesin midagi lolli. Mm-hmm. Ja ma olen nüüd kogunud siin kokku inimeste vastused ja mina ütleksin, et see, et inimesed juba julgevad nii-öelda siis anda teada sellistest enda eksimustest, vabandust väga, aga panevad teist inimesed naerma. Ja mis on halba selles, on ju?
2: No nii.
1: No näiteks üks inimene ütles ühele inimesele, kes oli alles 20. Lõpus, mm-hmm. et oled ehe näide, et keskeas elu alles algab.
2: Ai,
1: ai. Et ta tõesti hindas vanust valesti ja no mina ise olen siis 31 on ja siis öeldaks, et sina ütled mulle üks päev, mm-hmm. näiteks ütleme eetris, et oo, Janet, sa oled ehe näide sellest, et keskeas elu alles algab.
2: Ja siis ma võin asjad kokku pakki. Eestist ära kolida ja mitte kunagi seda tagasi tulla.
1: Just täpselt, sa oled õigesti aru saanud, nii et olema aru ettevaatlik. Aga üks armas naine küsis brännalt, et miks kokteile ainult 1 liitri kaupa serveeritakse? Tegelikult oli kokteili taga hind 11, mitte 1L siis on ju. Et tuleb vist brillid osta, aga mina ütleks küll, et liitrine kokteil on küll ilmselt õhtu esimene kui ka viimane kokteil. Nii et ma ei tea, see on väga armas minu arust.
2: Olen näinud muideks neid liitrised kokteile ja olen piirdun ainult selle vaatamisega. Näevad väga ohtlikud välja.
1: Mina ütlen välja, olin Tais üks kord kuu aega ja seal müüakse ainult ämbrite viisi. Olen ostnud 1 tore päev õhtu, ei mäleta.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
0: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: on suu. Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiira. BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks kumil vihma kalla langeb.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe, Pikakari ja Pirita rannas on 17 kraadi. 19 kraadi on Kakumäe rannas. 20 kraadi on Harku rannas ja Riska järves. Ning 22 kraadi ehk kõige soojem on täna Vanamõisa järves ja Stroomi rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus, Dab+.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis inimestel on juhtunud, kui nad on midagi öelnud, mitte nagu valesti, aga on tekkinud sellised inimlikud koperdused. No näiteks üks rääkis niimoodi, et võtsin hinna pakkumist ja tuli vastus umbes 500 plus kõm, ehk siis KM on ju. Mina siis vastasin, et mitu kilomeetrit neil meile tulla on, et siis ma tean arvutada palju kilomeetrite pealt juurde tuleb. Ja selle koha pealt ma nagu saan nagu aru vaat, et KM on, kui, on ka ju just kui, kui kilomeeter, aga lihtsalt 500 plus kõm, ehk siis nagu käibemaks. Palun antke teada nagu mitu kilomeetrit, palun.
3: Oi jah, tead, aga see on väga sõike süütu sõike eksimus,
2: täiega.
3: Et ei puutu võibolla igapäev kokku sellega, et plus KM või nii öelda, et mõistan, kus see tuleb.
2: Just ja eriti kui nendeks tellidki endale fotograafi, ma ei tea, pulmapäeval, siis tegelikult ongi küsimus, et kas 500 plus kõmm on 500 plus käibemaks või kilomeetrit, mis fotograaf peab ju sõitma.
3: Läheks seda vastust teada, mis sealt tuli.
2: No järgmine ütleb, et mind peeti seltskonnas keskmisest intelligentsemaks, kuni kõlas minu suust, kuule, mitu hobust on üks hobujõud? Nagu, sorry, aga lihtsalt nii arvas, ma ei tea, ühesõnaga. Üks inimene, oota, sorry. Üks inimene ütles, et ma olen saarlane, mille peale vastas antud inimene, oh, kui tore, milliselt saarelt sa pärit oled?
3: Inimesed on lihtsalt hästi armsad nagu.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
8: My head.
9: Usalga minkai.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mulle väga meeldib see, et Instagramis üks kasutaja nimega Saara on siis palunud inimestel vastata küsimusele, et lõpeta lauset, ütlesin midagi lolli. Mm-hmm. Ja ma olen nüüd kogunud siin kokku inimeste vastused ja mina ütleksin, et see, et inimesed juba julgevad nii-öelda siis anda teada sellistest enda eksimustest, vabandust aga, aga panevad teist inimesed naerma. Ja mis on halba selles, on ju?
2: No nii.
1: No näiteks üks inimene ütles ühele inimesele, kes oli alles 20. Lõpus, mm-hmm. et oled ehe näide, et keskeas elu alles algab.
2: Ai, ai.
1: Et ta tõesti hindas vanust valesti ja no mina ise olen siis 31 on ja siis öeldaks, et sina ütled mul üks päev, näiteks mm-hmm. ütleme eetris, et oo, Janet, sa oled ehe näide sellest, et keskeas elu alles algab.
2: Ja siis ma võin asjad kokku pakkida. Eestist ära kolida ja mitte kunagi seda tagasi tulla.
1: Just täpselt, sa oled õigesti aru saanud, nii et olema aru ettevaatlik. Aga üks armas naine küsis sõbrannalt, et miks kokteile ainult 1 liitri kaupa serveeritakse? Tegelikult oli kokteili taga hind 11, mitte 1L siis on ju. Et tuleb vist brillid osta, aga mina ütleks küll, et liitrine kokteil on küll ilmselt õhtu esimene kui ka viimane kokteil. Nii et ma ei tea, see on väga armas minu arust.
2: Olen näinud muideks neid liitrised kokteile ja olen piirdun ainult selle vaatamisega. Näevad väga ohtlikud välja.
1: Mina ütlen välja, olin Tais üks kord kuu aega ja seal müüakse ainult ämbrite viisi. Olen ostnud 1 tore päev õhtu, ei mäleta.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
3: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
4: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: My hits. Number one hit music station.

0: sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mis inimestel on juhtunud, kui nad on midagi öelnud, mitte nagu valesti, aga on tekkinud sellised inimlikud koperdus.

0: Peetrit , palun .
1: oi jah , tead , aga see on väga sihuke süütu sihuke eksimus , et ei puutu võib-olla iga päev kokku sellega , et pluss KM on ju nii-öelda , et mõistan , kust see tuleb .
0: just , ja eriti kui näiteks tellidki endale fotograafi , ma ei tea , pulmapäeval ja siis tegelikult ongi küsimus , et kas 500 pluss kõmm on 500 pluss käibemaks või kilomeetrit , mis fotograaf peab ju sõitma , on ju .
1: tahaks seda vastust teada , mis sealt tuli .
0: ma ei tea jah . no järgmine ütleb , et mind peeti seltskonnas keskmisest intelligentsemaks , kuni kõlas minu suust , kuule , mitu hobust on üks hobujõud nagu sorry , aga lihtsalt nii armas , ma ei tea , ühesõnaga . üks inimene , oota sorry , üks inimene ütles , et ma olen saarlane , mille peale vastas antud inimene , kui tore , milliselt saarelt sa pärit oled
1: inimesed on lihtsalt hästi armsad nagu .
2: Janet Vavilov , Stiver Raidmets ja Andri Padar . kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
0: ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Kohati võib tulla ka hoovihma ning sooja on kuni 26 kraadi .
3: kas tahad head jazzi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
4: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
5: pane kütust teenima , Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
4: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
6: Nublu Inglid , Nublu , Lenna , Ines ja Liis Lemsalu laupäeval , 1. augustil Luunja roosiaias . piletid müügil Piletilevis ja kohapeal .
7: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . võistlus algab avavees . 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . otseülekanded telekanalis Duo 5 .
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
9: Number one.
10: Let's go. Hi, I'm Shakira.
11: What up, it's Burna Boy.

0: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
1: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2. Let's go!
5: This is my hits.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mulle väga meeldib see, et Instagramis üks kasutaja nimega Saara on siis palunud inimestel vastata küsimusele, et lõpeta lauset, ütlesin midagi lolli. Mm-hmm. Ja ma olen nüüd kogunud siin kokku inimestel.

0: kujutaks , ma kujutan , et sina ütled mulle üks päev , näiteks ütleme eetris , et oo , Janet , sa oled ehe näide sellest , et keskeas elu alles algab .
1: ja siis ma võin asjad kokku pakkida , Eestist ära kolida ja mitte kunagi seal tagasi tulla .
0: just täpselt , sa oled õigesti aru saanud , nii et oleme aru ettevaatlik , aga üks armas naine küsis sõbrannalt , et miks kokteile ainult ühe liitri kaupa serveeritakse . tegelikult oli kokteili taga hind 11 , mitte 1L siis on ju . et tuleb vist prillid osta , aga mina ütleks küll , et liitrine kokteil on küll ilmselt õhtu esimene kui ka viimane kokteil . nii et ma ei tea , see on väga armas minu arust .
1: olen näinud muideks neid liitrised kokteile ja olen piirdunud ainult selle vaatamisega . näevad väga ohtlikud välja .
0: mina ütlen välja , olin Tais ükskord kuu aega ja seal müüakse ainult ämbrite viisi . olen ostnud ühe , tore päev , õhtu , ei mäleta .
2: Janet Jamie Vavilov , Andri Padar ja Steven Raidlets . kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Kohati võib tulla ka hoovihma ning sooja on kuni 26 kraadi .
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis . ära maga maha . Piletid piletilevist .
4: põhikooli lõpetanud noor Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt . õpi praktiline amet ehituses , elektriautomaatikasüsteemides , logistikas , sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus . esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse . rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee . kohtume Eestimaa südames .
5: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval , 1. augustil Laitse rallipargis . üks päev , kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa . kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad . sind ootavad võimsad driftirongid , autode näitus , tänavatoit ning festivalimelu jagub tervele perele . haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri .
6: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
7: täna Suvereporteris . venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule . Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud . venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat . kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult ? mis saab Eestis , kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid ?
8: sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla .
7: täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Osta sai tähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Täna Superreporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
8: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
7: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis inimestel on juhtunud, kui nad on midagi öelnud, mitte nagu valesti, aga on tekkinud sellised inimlikud koperdused. No näiteks üks rääkis niimoodi, et võtsin hinna pakkumist ja tuli vastus umbes 500 plus

0: ole iga päev kokku sellega, et pluss KM on ja nii-öelda, et mõistan, kus see tuleb.
1: Just ja eriti kui nendeks tellidki endale fotograafi, ma ei tea, pulmapäeval ja siis tegelikult ongi küsimus, et kas 500 pluss kõmm on 500 pluss käibemaks või kilometrit, mis fotograaf peab ju sõitma. On
0: ma läheks seda vastust teada, mis seal tuli.
1: Ei tea, jah. No järgmine ütleb, et mind peeti seltskonnas keskmisest intelligentsemaks, kuni kõlas minu suust, kuule, mitu hobust on üks hobujõud? Nagu, sorry, aga lihtsalt nii armas, ma ei tea, ühesõnaga. Üks inimene ütles, et ma olen saarlane, mille peale vastas antud inimene, oh, kui tore, milliselt saarelt sa pärit oled?
0: Inimesed on lihtsalt hästi armsad nagu.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab. When I met
10: you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
11: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo 5.
12: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
13: Number one hit music station.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Sind ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuril.
2: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
3: Jyski hinnavaling kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Täna Superreporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
6: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
5: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga mulle väga meeldib see, et Instagramis üks kasutaja nimega Saara on siis palunud inimestel vastata küsimusele, et lõpeta lause, et ütlesin midagi lolli.
2: Mm-hmm.
1: Ja ma olen nüüd kogunud siin kokku inimeste vastused ja mina ütleksin, et see, et inimesed juba julgevad nii-öelda siis anda teada sellistest enda eksimustest, vabandust väga, aga panevad teist inimesed naerma. Ja mis on halba selles, on ju?
2: No nii.
1: No näiteks üks inimene ütles ühele inimesele, kes oli alles 20. Lõpus, mm-hmm. et oled ehe näide, et keskeas elu alles algab.
2: Ai,
1: ai. Et ta tõesti hindas vanust valesti ja no mina ise olen siis 31 on ja siis öeldaks, et sina ütled mulle üks päev,
2: mm-hmm.
1: näiteks ütleme eetris, et oo, Janet, sa oled ehe näide sellest, et keskeas elu alles algab.
2: Ja siis ma võin asjad kokku pakkida. Eestist ära kolida ja mitte kunagi seda tagasi tulla.
1: Just täpselt, sa oled õigest aru saanud, nii et olema aru ettevaatlik. Aga üks armas naine küsis brännalt, et miks kokteile ainult 1 liitri kaupa serveeritakse? Tegelikult oli kokteili taga hind 11, mitte 1L siis on ju. Et tuleb vist brillidust, aga mina ütleks küll, et liitrine kokteil on küll ilmselt õhtu esimene kui ka viimane kokteil. Nii et ma ei tea, see on väga armas minu arust.
2: Olen näinud muideks neid liitrised kokteile ja olen piirdunud ainult selle vaatamisega. Näod väga ohtlikud välja.
1: Mina ütlen välja, olin Tais üks kord kuu aega ja seal müüakse ainult ämbrite viisi. Olen ostnud 1 tore päev õhtu, ei mäleta.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel on reedel vähesem ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tulla ka äikest ja saartele jõuavad ka sajupilved. Sooja on kuni 29 kraadi.

0: 6. augustil Riias Mesoparksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
1: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026.
2: Tunduda võib peide.
1: Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura.
3: Black Widow, baby.
1: Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: Hey, I'm Alex Warren.
7: Oh.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Täna Supereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
9: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
8: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

number one hit music station in Estonia. Hey. This is My Hit.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mis inimestel on juhtunud, kui nad on midagi öelnud, mitte nagu valesti, aga on tekkinud sellised inimlikud koperdused. No näiteks üks rääkis niimoodi, et võtsin hinna pakkumist ja tuli vastus umbes 500 plus kõm, ehk siis KM on ju. Mina siis vastasin, et mitu kilomeetrit neil meile tulla on, et siis ma tean arvutada, palju kilomeetrite pealt juurde tuleb. Ja selle koha pealt ma nagu saan nagu aru vaata, et KM on, kui, on ka ju just kui, kui kilomeeter, aga lihtsalt 500 plus kõm, ehk siis nagu käibemaks.

0: minu suust . Kuule , mitu hobust on üks hobujõud nagu sorry , aga lihtsalt nii armas , ma ei tea , ühesõnaga . üks inimene , oota sorry , üks inimene ütles , et ma olen saarlane , mille peale vastas antud inimene , kui tore , milliselt saarelt sa pärit oled
1: inimesed on lihtsalt hästi armsad nagu .
2: Jana Tšeimi Vavilov , Andri Padar ja Steven Raidmets . kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: ilmajaam.ee andmetel on reedel vähesem ja vahelduva pilvisusega ilm . Võib tulla ka äikest ja saartele jõuavad ka sajupilved . Sooja on kuni 29 kraadi .
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
4: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
5: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . Sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel . Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis . Ära maga maha . Piletid Piletilevist .
7: suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar , Sünne Valtri , Hunt , Laura . õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt . lisainfo ja sooduspiletid suveveod.ee .
8: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Aga mulle väga meeldib see, et Instagramis üks kasutaja nimega Saara on siis palunud inimestel vastata küsimusele, et lõpeta lause, et ütlesin midagi lolli.
3: Mm-hmm.
2: Ja ma olen nüüd kogunud siin kokku inimeste vastused ja mina ütleksin, et see, et inimesed juba julgevad nii-öelda siis anda teada sellistest enda eksimustest, vabandust väga, aga panevad teist inimesed naerma. Ja mis on halba selles, on ju?
3: No nii.
2: No näiteks üks inimene ütles ühele inimesele, kes oli alles 20. Lõpus, et oled ehe näide, et keskeas elu alles algab.
3: Ai.
2: Et ta tõesti hindas vanust valesti ja no mina ise olen siis 31 on ja siis öeldaks, et sina ütled mul üks päev, näiteks ütleme eetris, et oo, Janet, sa oled ehe näide sellest, et keskeas elu alles algab.
3: Ja siis ma võin asjad kokku pakkida. Eestist ära kolida ja mitte kunagi seda tagasi tulla.
2: Just täpselt, sa oled õigesti aru saanud, nii et olema aru ettevaatlik. Aga üks armas naine küsis sõbrannalt, et miks kokteile ainult 1 liitri kaupa serveeritakse? Tegelikult oli kokteili taga hind 11, mitte 1L siis on ju. Et tuleb vist prillid osta, aga mina ütleks küll, et liitrine kokteil on küll ilmselt õhtu esimene kui ka viimane kokteil. Nii et ma ei tea, see on väga armas minu arust.
3: Olen näinud muideks neid liitrised kokteile ja olen piirdun ainult selle vaatamisega. Näevad väga ohtlikud välja.
2: Mina ütlen välja, olin Tais üks kokteile.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Eesti suurim driftifestival Drift Factory Matsuri toimub juba sellel laupäeval 1. augustil Laitse rallipargis. Üks päev, kaks vinget rada ja kuni 150 driftisõitjat üle terve Euroopa. Kohal on ka Night Ride ja Driftmastersi sõitjad. Siin ootavad võimsad driftirongid, autode näitus, tänava toit ning festivali melu jagub tervele perele. Haara pilet piletitaskust ning kohtume juba 1. augustil Laitse rallipargis Drift Factory Matsuri.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omade

0: ilmajaam.ee andmetel on reedel vähesem ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tulla ka äikest ja saartele jõuavad ka sajupilved. Sooja on kuni 29 kraadi.
1: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
3: What's up guys, I'm David Guetta.
4: Hey, I'm Tiesto.
5: Hey, this is Martin Garrix.
2: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
9: Hey! My Hits. Number one hit music station in Estonia.

0: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio. My head.

0: ilmajaam.ee andmetel on reedel vähesem ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tulla ka äikest ja saartele jõuavad ka sajupilved. Sooja on kuni 29 kraadi.
1: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
2: Karklas

0: on soov. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Number one hit music station in Estonia.
4: My hits.
3: My hits.

0: ilmajaam.ee andmetel on reedel vähesem ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tulla ka äikest ja saartele jõuavad ka sajupilved. Sooja on kuni 29 kraadi.
1: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: vaataks summertime season.
1: Summer on my head.
2: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: ilmajaam.ee andmetel on reedel vähesem ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tulla ka äikest ja saartele jõuavad ka sajupilved. Sooja on kuni 29 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi. My Hits Rock.
2: Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.

linna peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.